0: Sena de ayɛ me ni nyina na yɛnsunsunu.
1: Nsunsunu. Nsunsunu de sena dura ne trazol 400 albendazol. Ne tablets ni nsuo.
0: Ampa woni maduro no, eno ana agye me yo. Na de ade wo ho ne sɛ, enwo hia sɛ obedi ade dokodoko bia. Ansa no anom trazol 400 albendazol, ne tablet ana sɛ nsuo. Na obetimi anom ne tem bia nso. Enya na dwonko a.
1: Enti me de bi mpa me fio. Me ni mabusua de, trazol 400 albendazol, ne tablet ene nsuo. Enu ana yedi kumo sunsunu.
0: Mese, mi pe bi nsuma amro. Wo benya bi e wo pharmacy ene drugstores mu. Atufu onko Pharma Trust Limited. Fre 0561088663 ana 0561088666. Kai se, edro yi enya mankwada woni mrumfie mienu ene apemfo. Trazol 400, your family's the wellman. Enkratu Food and Drugs Authority Ajiatum.

0: asem hye wana bon se wi ase bi nu ya na makai se ar omens tano sini ba a wati to mai nguru asem o kan de binise sabi sabi so ni okosia betudwum agina ni nkwante oni onyansafo besu atia rewo
1: enchi

Wow. Ekoya saba. Mami na wasi se ofidie da ha. Ha eyi shira ha ne na na chipo num kasafidie. Ifiada idri fiada da musrunko.